Jo, alla vulkin uppe se ohtu ja toutu nuosta, mutta eikö tiedä sihkeri, että tämä on leukoutu, kenellä kanssa raju jolus kielellä. On tälle lämmössä pihtä lenkkakraata päivä miettää. Mä olen ne choaskis koskelemasan. Ja just tälle pihtä tökkis kauhti kraata olkuun. On tälle miestä manu vila päivä ja monen kehtsälän mahtelee, että ennen suolta nämä päivissä. On tälle erää kaskariikkalas johtamon päivä, International Julmudag, tälle huomaa suhtiit johtamolle parkkuun. Ja ne maailmi kielepastaan päivä, världens on hygienedag. Mä ette vee huule aasan muistua niitä, vaan mä vuokas tälle vastaan kieleitä. Ja tälle takkarre Meksikus, takkarre Aavulan päivä on ne. Quinto de Mayo, ja tälle muistuna Meksikanskaa suhteverkaa voistuu, kun voistuu Frankriikka, vaikka siellä kautta blokkaa ei tule jollekin kuulaas. Muutille, että nämä päivä on tälle Gudbrand ja Gullborg käyn nämä päivä on. Ja historialle stahpuisen lähellä, että vihten blokkaa tuli kummallakin ostee puuli talas niitalossa. Tuolla vastien kauppikissa puuli kunnan. Ja mulla oli historiallistaan päivissä Napoleon Bonaparte ja Jaami on päivinä toppe sullus Sankt Helenas. Tuli kahtoblokka juuri kuoftilukin outassa. Ja muhtin jälkeen outana samma päivinä oli rekali tautus filosofa Karl Marx. Ohtoblokka juuri 45. samma päivi. Te toiska kapituleeri. Ja maailmi suhtiin ohkakouluun. Ja jäljikin mannel. Ohtoblokka juuri 48. vuodelvi eduparadi. No, vielä se vähän takkari tiedohonna päivi pitää. Mun me on raami. Tuolla olisi musiikkaa juojan, erään Rolling Stones, nuo Nämpolas, täällä.

Jó, a nem ili boraka alka i sadga Rolling Stones. Alla ma dolos borra musikka. Has mu vettä nämä muihin vaikka asioon, ne kalli kette. Millä he ollut maanan stahtahelta sietin, mutta oli kilta johtimin manna. Ja suutimin tehtä sulluja ja muutui mutta alviljelämäsen. Nils Martinen saakasta tämän plan A-johkuin sille, että on mun olta musiikka ikte. Ja tämän pitää kuulla manjelas. Ja se, mille portaan leimelle raakkalan asti Finnmarkus Uotsjelusain, kun tappi huksi ihan loludal Finnmarkus ja tälle järjellä maisi huksi ja koosaa ja pohtuu koodikilmiskeke tässä auhkin. Ja teippirraa kuullaan manjelasta. Muistuin välillä lihkolukuita.

0: Joo, ja joikka liipiä eilen ja eilen Marianne ytsi maateneitteet. Ja maateneitteet, että kalle ei ole ikään väärällä. Mukaan tiedän, että tällainen mouhtikin niitä nukulaa. Ja se vielä mouhtikin soittaa, että just tässä peli pingu ja te voitte. Ja talkalikin lähtee kuhta lihkoluku pinguja. Ja saatte tästä kuhta lihkoluku SMS kuitenkin jälleen 08. Chauta saa niike älä. Seks lykketall til bingoen, SMS 2400 med lykketall GLR.
1: Hej allesammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førrullespillservice i Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.
2: Oste bingo-kihpagang.

0: niin huohtaa.
1: Joo, ja te kaikki saatte mennä loppa kuuluja. Meille käästään kolme lihkoluku, tänne pinku lihkoluku ja ihtiin käästi pelkolapa. On teille käästään lihkolukuit aktel blokkai kolmulikki kolma ja tietjaluki tietja. Ja teille käästään voihti ja tälle Ellen Inger Maria Tonantis. Ellen Inger Maria Tonantis. Haastalle muranna kivuihti. Ja tästä minä muistuin tänne, että ihtinne vielä kielellä saattaa ja minä luopetin jotain. Vielä oktaasi, tai minä nyt sieltä suotilla saasi, minä ette leimeen rahkaan, tai itse rahkaan ottaa saattakin. Nuo tästä pohtaa ihtinpäistä. Kuulemme, että

Joo, alla vulkin nuppesi ohtuja toutunuhta, mutta ei kuitenkaan sihkriästä tämän leukoutukin olla kanssa jo jollut kielellä. On näin lämmössä pihtäliä kautta päivä miettää. Mä olen nyt joistakin koskelemassa. Ja just tälle pihtä tökkit se kautta kautta olkuun. On näin miettä manu vielä päivä. Ja monen kehtsälän mahtelee, että elämässä voi olla näin päivä. On näin erää kaskariikkalassa johtamon päivä, International Julmudag. Tälle huomaa suhtiin johtamolle parkkuun. Ja ne maailmi kielet päästään päivä, världens on hygienidag. Mä ette vee huule asana muistua niitä, man mä vuokastelen päästään kielet. Ja ne takkarre Meksikus, takkarre Abulan päivä on ne. Quinto de Mayo, ja tälle muistuna Meksikanska Svartbergka voihtuu, kun voihtuu Frankriikka, vaan siellä kahden blokkeen tietysti kuulas. Muutille, että nämä päivä on tälle Gudbrand ja Gullborg käyn nämä päivä on. Ja historialle stahpuisen lähellä, että vihtän blokkeen tietysti oustee puuli tällaisi niitä alussa. Tuolla vastien kauppikissa puuli kotnan. Ja mulla oli historiallistaan päivissä Napoleon Bonaparte ja Jaami päivinä toppe sullossa Sankt Helenas. Tuli kahta blokkia juuri kohtelu keoutassa. Ja muhtin jälki eutana samma päivinä näiltä reikali tautusfilosofa Karl Marx. Ohto blokkaat juuri 45-astaan samaa päiviä. Te toiska kapituleeri. Ja maailmi suhtiin ohkakouluun. Ja 40-mannella ohto blokkaat juuri 48-astaan vuodelui eduparadi. Nää tiedät se vähäs, että tiedon hokna päiviä pitää. Mun me on raami. Tuolla olisi musiikkaa juojan. Erään Rolling Stones. Nämä palas. Tää.

0: Jó, hanem ili borako alka i sadga Rolling Stones. Alla maatolos porre musiikka. Haas mu vettä nää muihin makar aasi, että millä he olivat maanan stahtajilta tietysti, mutta oli kilta johtimin manna, ja suutimin tehtä sulluja, ja muutuin mutta alviljelämäsen. Nils Mattinen saakas tämän plan A-johkuin sille, että on maan odda musiikkaa ikte. Ja tämän pitää kuulla manjelässä. Ja se mille portaan leemelle raakkalan asti Finnmarkku suotseluusain, kun tappe huksi ihan loludal Finnmarkkus ja tälle järjellä maitsi huksi ja koosaa ja pohtuu koodikidumiskeke tässä auhkin. Ja teippirraa kuulla manjelas. Muistuin välillä lihkolokuita, tai kaikki täällä kuhta lihkoloku. Nuo saades lihkolokuit SMS 6408 ja tjoutasa niike LL. Seks lykketal til bingoen i dag sendes på SMS 2401 med kodord GLL.
1: Tiitkona GLRs le ampo saadega, ko manjelkaska päive ja bingo torastaga. Po manjelkaska päive saadega saad juhi nuppes, iddes päivi manjel. Ton saat mai kulla olles vahkuu saadegit manjalaga ti mu koftireis sotna päivä. Lagas radio juokki päivä.
2: Hej allesammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingopremier og jackpot.

0: Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingo-premier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førullespillservice i Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR. Bingohefter handler du hos en av våre kommissionærer i Kautokeino eller Karasjok, eller på radiobingo.no. Velkommen til GLRs radiobingo.
1: Værmeldingen fra Yr presenteres av Kautomaskin.
2: Ja, det Dalek i. Om det lämmer sen så linja 11 grader, ja, inte sedda 8-bålars grader. Inte det var belakig bäivad, ja, 11 grader bäivad, ja, 11-bålars grader. Så lika om man vettar sig kunta bänka. Tuolla stäcka sedda samalla kantaa läkki, kuttu se vähän sunni bänka, kukteet, kun vettar bänka. Pärjäka, belakig bäivad, kuhta 11 grader bäivad, ja, 11-bålars grader, kukteet vettar sig kunta bänka. Lauataka, samalakan peilohakki päivällä, tietäjälekkä graata ja 3,5 graata isku. 4 sekuntaa pelkkä. Ja sotna päivällä, että palava taalekki ja vähän slahtalikki poroka. Ohtilekkä graata päivä ja ohtilekkä graata isku ja 3,5 sekuntaa pelkkä. Siellä ei ole kuotakäinnosti ja se kalasokassa. Tällä suuri saamme kuotakäinnossa. On ne lämmöstoppe 5 graata ja 8,5 graata 101, 4 sekunnettal penkka. Ihtaji kaskavahkui, pelohki palava talki. Pelohki palavai 5 graata, 4 graata, 4,5 graata 1, 20 sekunnettal penkka. Tuolesta kahmest nuku 60, pelohki palavai 6, 4 graata, 3,5 graata 1 ja 20 sekunnettal penkka. Pärekale alle päivällä, ainoastaan päiville päivällä, ja 4 graata ja 30 penkka. Laudaka, samalakan, tuossa on 8 graata ja tuossa 6,5 graata isku. Ja se sotna päivä ei loppa meppaleve, mutta ne on 4 graata päivä ja 6,5 graata isku ja 30 penkka. Tieli tälläkin.
1: Värmällingen från Yr presenteras av Kaut.

0: Joo, ja joikka liipiä eilen ja eilen Marianne ytsi maateniitteitä. Ja maateniitteitä takalla ei ole ikään väärällä. Mukaan tiedän, että tämän mouhtikin niitä nukulaa. Jos ei vielä mouhtikin soittaa, että just tässä peli pinkuu ja te voistatas. Ja talkalikin lähtee kuhtaa lihkolukupinkuja. Ja saatte tästä tuo kuhtaa lihkoluku SMS, kuitenkin jäljellä 0 okta. Chauta saa niikki älä. Seks lykketall til bingoen, SMS 2400 med lykketall GLR.
1: Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt 3 jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også 4 sommerdekk sponset av Førrullespillservice i Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.
2: Oste bingo-kihpakaan.

Albullem uhki nylki jo, kun ie petjala kai loktani. Ii, te loktani. Ja laukki takal kuhko jo, ko sangirasta kalisti. Ii, te kalisti.

Ololoi, laloloa. No kauttis varre ja junnas, kal bahtse tohko arjeli. Ii, te arjeli. Ja barra pena kullama, taas liuhtsui tohko pesseti. Ii, te pesseti. Lo, lo, lo, lo.

Olivi così, te ei così. Ja koulu kalnu tjappa jo, ja ees vel adja nuruoti. Ei, kalle nuruoti.

0: Gaga, ooh la la, what's your bad romance?
1: Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingo-premier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førullespillservice i Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.
2: I så god hetta don tike spabba chuksen osaka yodi hedji emite hari hedji lappen nitton jofku skuttan kodugen spabba chuksen ma toro dal manna
3: na me da ta manna alle bores mi se te hu yolo spabba chuksi tal kodugen sia sikke mana ja nuora ja vähän bara sa på nu att me da kut bara kan dal kehti lite lokte vähän perustumi ja oistan tän pappa jekti mä vähän tän kuului ko sami haali ta vähän vähän puore kuului
2: no tässä tä vähki ku kuutekin oikte voitti pyllä patsel vihta akta eikö ne no
3: tällä tuosta ja tällä uusi oma ko alki postekka pohtossa että mille te rahtan maankajekia loitsteit nuoreit vasalasti ja tämä mille huisi omaan tekstimis posokohpivuosta, että mille te äänäs nuoret, nuorapuukko kohtelujahtaisi, että mä loapäin tekstin. Mä tällä tuossa Suomessa takkar veteraana olen meiltämään, että teko vähkin teitä nuoreja. Ja tällä hui puolella, kun nuoret vaasi tekkar, että puhti ja tämä muhti tahtoi Empo Harjalla ja sieltä hui somaa lähti. Ja ikse tuli, että hui ollut meihin vastaavaan, että kehtsemme. Ja tällä maittaa hui somaa, kun olemme perusti. Tämä lukti tämän perustumia ja sieltä minä suhtaisin, että lähti faarus ja parakat outtiin pavajaksema.
2: No perustumia, minä lähdin perustumia, että olisi kuitenkin mainimus aikki ja kullon ja mainimus aikki, että pavajaksen kalli ja minä kuitenkin. Mutta täällä kun tahpuun juokaa, minä ilmi sopukuksi aikaa tahpuun, että kuitenkin ole tabeltoppinen täällä.
3: Joo, ja tällä on sama, kun vaikka tietysti Harri Hedgi ja Muhtin Hedgi kehtävät olleet tabeltoppina, mutta tämä koskee Muhtin, että tekstimme tälle meiltä, kun kehtävät tabella ja oi, nyt tämä ei ole se, maitte kuitenkin tämä puoli pohtuisimme, koska Pabba tekstimme, ja Muhtin tahti ennemmin nuoret, lähti Faarus ja Harri Halle hämppunut, että tällä huisi omaa, kun kuitenkin nämä maihalka toppi pahjapäällä tabella oinut.
2: Ja varra huisi omaa, kun tuli se vuolapäällä kuitenkin.
3: Joo, ja Damilo Järnomus täällä, noin nuudissa oli lähemmäs ennen tänne Njäilätivisuunnassa täällä maankajakin ja rahtsan samanlaatio kuitenkin, no, että tälle te voithallan ja kallekin mä ei mieltä lähti tänjäkin ja Njäilätivisuunnassa, mutta kohti vahkoutu, kun raitu tseksi, mä haluankin tätä tietysti, että siis eilen nohko tseksi ja siihen oli tseksi, että Vida-tivisuunnassa ja tälläkin nuoret kuutakeino ja nuoluisella säämätivisuunnassa ja tätä sata vuoden tältä slaagetun vittaa. Ja mun jahkan tälle kolmaa päivä käsimaanu, että nuoluisella puolta kuutakeino ja me päässä vuoden oitsi tietenkin tjekkisemä kaskal kuutakeino ja nuoluisella.
2: Kuutakeino olisi pappa tjekkisen joukkona rahtsan tänne ollut outa lähteä. Erämys kiltä, että lähtee onnan tjekkisemä pohti harjalla meitä. Ja meitä ei muutu itse, kun älkä piutu ikkiin. Ja mohtaa olla tälle
3: mennä. Tiedänkin, että lähemmäs haastelus ja tietysti, että kiltäälle tästä haastelusta. Että kyllä lähemmäs outa tälle meitä, kun mun on tjekkisen. Mutta tällä nakulan chauti tänne laakin, että tällä faarus lähemmäs, vaikka läke lähemmäs, että haastelussa kiitetään automerkit, mä olin poistotoalus tällä johtimme. Mutta mun aina näette tiedietrendelle, mä täällä alkan vähän riutamaan, että vaikka läke kiitetään takia haastelussa aikin ja tsekset, että tänne, että tälle veirosläkemeltä, vaikka kyllä just vien aikoilla kanssa nuu aktiiva pohti treeningen, mutta tälle teko lukuisi lähemmäs faarus. Ja mun jälkeen, että tietysti tiedä hinaukakaan kuassikin tiedä haastattelussa, mutta mi kehtäli teko chilikin teitä tehdä mohti tai teitä, että tämä saattaa lähteä faarus, vaikka lähteä tekee toimimat, kiitä tehdä jaksat.
2: Mutta tälle stalle, eli mä olen ollut jaksit tälle kuotokeinnossa, tänne teutojohkossa.
3: No teutojohkossa te kaskalle tietä kuhton blokkoi, kuhton tietä blokkoi, koska ne on kuhtelukin tjekti. No, täällä on ollut tjekti.
2: Mä haluan harjalla min.
3: Joo, no täällä tjajuun, että olla harjaitin, me puhutin tiimaa, ehkä Junseinar Eriksen ja Rojaari Rasmussen ja Perisak vastelle. Nämä kuten ojutte tjekti, mitä täällä tehdään saarihalla. No, että täällä on puhuttu, että ojutan reuteja tämän kulttuurin, että koko ajan mieltä, on mieltä, että ei ole nuo ja naa ja muhtumin mieltä, mutta on mieltä jalaa, kun ne lohkan juo.
2: Tuonne Harri Hedgi ja Nissan Jyksin, lähtikö loppu samalla kuin Dilli?
3: Toppele, no tällä on sulli sama, mutta toppele, että toppele missä faktis kujuulut, että mä en mikä syyt vähän puolesta Jyksin, veteraan. Tällä hui vissalla harjalla ja tätä kun keistä nuoreja mieltä, että toppele jos nuppu kuuluu yksi. Missä te kaskal kuhten blokko ja kuhten blokko ja niissä on tjekstimät harjalla ja amma.
2: Mutta taas sille tain?
3: No taas sille nuoja naa. Muhtin huipuore taas ja muhtin ilis nuupuore taas. Me kehtelin kuitenkin muhti taas, että teimmäin ilis nuupuore taas, että täällä väyrys lähti mieltä, vaikka kanssa ei ole nuu tsehpi edessä mielessä, mutta meillä kuitenkin muhti taas. Ja tämä minun aina kuitenkin ennustaa, mitä minä huisomaan, että missä te hui ollut nuoret, mutta liikkui tsehtis paappa. Tällä te ojelokte, tällä kuuta tietä jaksat, se kiittää tällä te kuhta tietä jaksat. Tällä hui ollut, kun minä haluaisin paappa tsehtis.
2: No, mutta minä olen lähtenyt tähän joukkuun, mutta pidinkin erä joukkuun. Mä taas sille erä joukkuun, eikö tuli Finn-Markus?
3: No, me lähdemme vähän majaa päältä, mutta kun me lähtsääpit ja missä puori harjahäät sitten, tätä kalsataan puoreja. Ja mun aina kun tiedän, että tälle lunttaa ja neittämällä vähän puorasäppoa, että näin ja vihtämällä jaksaa. Sitä pilkki on puolus faktisesti johonkin kuin ääräpaikki, mutta teillä lähtsäästelu saa olla, missä on nyt nuo, että missä ei ole nuo Oulu samma årskullas går upp större paikki. Där sagt han att den stora årskullen kunde ha annat och det är bara samma texter. Ja minns att det är väl några på. Ja det är så att det här är någon geura. Min texter är egentligen nog fallit vihka. Det är inte häktig nu att det är kolla det här hos.
2: Just mä jälkeen teko tjohkäkeä tuolla spaltsan spabba tjohkäkeä kuitenkin, niin muuta horro tällä uutskuulia.
3: Ja muskalle, no kun mun aina täällä hui suora perustu mielessä pappatjekstämi. Ja hullu, kun mä haalin tjekstä pappa ja mus hui puhuta toivoa, että mä annan reuhtis kuului täällä.
4: Tonkulla, kuotikeinu lakas radio.
1: Hej allesammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingo-premier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førrullespillservice i Kautokeino verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.

istedni, dans istedni, chapis cholma meitam. Kuhkila sami skapma itja, kuhkia ohki okto orru. Tonin, dans istedni neitam. Panjahko kuufsa haasai ilu, panjahko nästi pullimaan. Kulahko puolas röskä ja päyskä, puhto munno, vain mulla lekkasa tiuvaan. Toniin.